0: Oyes, awa na Kenya, kanal ni nazima. Ah, tulifika Jericho, lakini lazima kanal.
1: Rachu wenye studio.